watu wengine usema lisemwalo lipo, ikiwa halipo, lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo, lipo nyuma laja.